0: Jesus Christ.
1: Tie bom pa ye. Ye ka chi nyame nkonkon se.
0: Jesus.
1: E na no de na ye eh Maria. E na Maria ni ho. E ye menumie no.
0: Yes Lord.
1: E na ye wo ye bosumi ensiemu.
0: Jesus.
1: Bosumi ensiemu. Se obofo ni timi ekoye. Ekɔ sɛ Maria dia. And ye bosumi ye no na wo twi ye no.
0: Yes Lord.
1: Nyame nkonkon se.
0: Amen.
1: We need that divine visitation.
0: Yes, Lord.
1: Jesus.
0: Jesus. Jesus.
1: To say,
0: yes, Lord.
1: Na yo lo
0: ne
1: de ya
0: me so so
1: me so so
0: me
1: so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so so me so

Awurade ye bompa ye ede anope somo yi ba wani mo ye pege atiefu nyina ba wani mo ye mpa bo ne se awurade ma wasem mbonwura fiefie mbonwura cars mo mbonwura buses awuro mbonwura shops awuro mo mbonwura stations awuro mo ekuafo ekuafo ma won radio si won kwa awurade ma sem nyen hira ma won e wo nazri ni Yesu Kristo di mo di amen

or the Bavia. Mehunse Barcelona fan bi ewu abɔ ewu mu aha ya kire mu kafia ya ma market value na kɔsoro Julian Alvarez am fa hwe antum o ya de bene bene mu ya de akɔ 150 million mo sika mu ngɔtɔ ha Florentino Perez o ya mafia gasa Florentino Perez maza enye nkola asem Julian Alvarez ya ya dia antino ya mami sorry so na fimpo no bright adam mfa ye nkwama no na ye hu de ko ne ye ba efiri ye ba enkomo no pi wono ma ye bedi wati ase pi na wa ye bedi ti mami ansa na ba

0: okay me nwura hello
1: commander
0: bibia boko de
1: na me odumu
0: na zema mala o boko
1: asan da fo awo no there ba ka chere se aye o munya bo tere se ya so de ko akare ya fa don ka wule sin ko any pentacles aso fo no mu ya ya tere obi ya tere no ne kro obi bo tere the try match na muti ho na muti ho na mu siye sky de ma mu ne ndoso mu yes ka se mu a u de baba ba ko mu mu se bi bi ye o ya se mu a en de nura nso se bi se bi pacho en no bi fre ye o ya ka se o kan fo yin bi o so ni bi o ni bi aka ba bi e ya mu se de ya mistake ya na mu correct ye obi ni wu a enye wu no wa a de petit da e wo radio so but ya mo fo ya steady ya se ro mu pa mu cho bye bye
0: bye.